Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: One Hit Music Radio, for the music keeps everybody alive. Skopje.
1: Antena 5.
2: ТРД, Радио Антена 5, ДОО, Скопје. Тетовска 35, управител и главен и одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: svirí radio, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Велковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Кој лоди, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево премиум.

Веќе класиков ден антена Bad Dreams на Teddy Swims, слушнати во утринската програма во блокот 7 во 7. Предходни измена и Келани со Hold It, а овој блок го започнавме со Usher. Ке продолжиме понатаму со одлична комбинација на хитови од различни музички жанрови. Следуваат Jonas Brothers, Дамјано Давид Тајла и Nile Rodgers со Talk To Me, но предходно хит од 90-ите, малку подзаборавен од Montel Jordan, This Is How We Do It.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: Еј, златна рибка. Ајде, прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
5: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
7: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен. The Traitors, предавниците, најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Време е за фудбал. Време е за...

0: повеќе на coca-cola.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
3: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: И ова утро, будење со супер хитови,
6: супер хитови.
5: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: Веќе имаме 18 степени во центарот на Скопје. Денес не очекува нестабилно време со пороен дожд, грмежи, засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, електрични празнења, силен ветер со над 60 км на час и услови за појава на град. Денес температурата сепак до високи 29 степени, во Скопје до 25 степен. За време на продолжениот викенд не очекува променливо облачно време со умерен до засилен ветер од северен правец. Ќе има и чести состојби со нестабилност, односно порен дош грмежи засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Во понеделник има изолирана појава на порен дош и грмежи. Тоа се најавите за овој викенд, меѓутоа подгответе се за следната недела да живееме со температури околу 30 степени. Може би и нешто на 30 степен, ама да видиме, да не избрзуваме со прогнози, затоа што некако мај месец се покажа доста непредвидлив. Што се однесува пак до сообраќајот, од вчера започна со изведување градежни активности, санација на мостови на државен пат А2 делница Гостивар Стража, поради што воспоставен е времен режим на сообраќај кој ќе трае до самото завршување на градежните активности. Инаку сообраќајот низ земјава се одвива непречено по суви коловози. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау. Јас сум Антонио, сум со вас до 9 и во ова предвикенд издание на утринската програма, со што ќе продолжиме. Проспа и Клуни со Free Your Mind, нешто најново на Антена. Били Айлиш, ке астиш нема продолжение, но предходно. Еве го Алекс Уорен со големиот хит од оваа година, Fever Dream.

Означили ка веќе нема толеранција. Мора да се разбудите, да се раздвижите и колеше да го започнеме овој нов работен ден и да се подготвиме за продолжениот празничен викенд. Обеше англиското продуцентско дуо Проспа и се инспирирани се од музиката од 90-те години. Мислам дека тоа многу добро се чувствува во нивната музика. И слушаме заедно со Клуни и Free Your Mind в утринската програма. Утринското возење заедно со Рехао и за денес повторно дошт. Овде во Скопје пак облаци. Добро, до кога со облачно време и со дождот? Па, веројатно, до крајот на месец мај, но... научниците предупредуваат дека оваа година би можел да се појави исклучително силен супер Ел Ниньо. Упорно се спомнува дека Ел Ниньо ќе донесе доста повисоки температури и тоа веќе полека од следната недела, па како одиме кон јуни, понатаму јули, август, значи ќе имаме доста топло лето. Последен пат кога бил толку силен Ел Ниньо, како што се најавува оваа година, било во 1877 година и тогаш овој феномен предизвикал суши, уништени жетви, па дури и глад. Меѓутоа, тоа се пак, нели, да се подсетиме, било 19 век. Според најновите прогнози, температурите во Тихиот океан би можеле да достигнат повеќе од 3 степени над просекот, што кажува на може многу силен Ел Ниньо. Најголем ризик постои за екстремни суши, за шумски пожари, проблеми со производството на храна во некои делови од светот. Од Светската метеоролошка организација предупредуваат дека климатските модели покажуваат голема вредност за засилување на феноменот во следните месеци и со тоа рекордни температури во текот на летото, сушни периоди, но и можни кратки, но силни невремења поради судет на жежок и влажен воздух. Ова особено се однесува на овие јужни делови на Европа, пред се Балканот. Сепак, експертите сметаат дека светот денеска нели е далеку поподготвен за вакви климатски екстреми отколку во 19-тиот век, па да се надеваме дека само што ќе имаме пожешко лето, друго нема позначено да се одрази се таа ситуација. Значи, подгответе се веќе од следната недела. Мислам дека во некои делови од Европа и следната недела ќе има температури блиску и до 40 степени. Ние се уште ги немаме тие температури, но некаде јули, август веројатно ќе се покаже во вистинско светло Ел Ниньо. Ова е утринската програма, што ја продолжуваме понатаму со два големи хитови од Антена Хит Парада. Зошто? Затоа што викендов го преслушуваме најновиот редослед веќе утре од 14 до 16 часот. На последното одбројување на првото место беше Royal со Don't Say That, ќе го слушнеме. А највисокиот новитет го имаше Miles Smith со Hold Me in the Dark и него ќе го слушнеме во продолжение.

0: Место број 1 на последното одбројување на Антена Хит Парада, Руел со Don't Say That. Дали ќе остане и понатаму на првото место, ќе дознаеме веќе утре од 14 до 16 часот, крај на првиот час од утринската програма. Ова беше утринското влезење заедно со Рехао. Се слушаме и по 8, а за крај на овој час...
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехао Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.
2: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on radio and

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
5: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
6: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност од технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
9: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Во Димаз започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimaz.mk.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
6: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго Скопје. Петок, 22 мај.
1: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited.

Charlotte Cardin je slušná meso The Way We Touch, písno a malko me podsedia na písne ten Eurovízia. Je slušná bevo moja antena sponzorirana od Telekom. Ja som Antonio Sola, 7-9 časov ti ova utro pred víkend izdanie nutrinska da programa. Таман викендовки може да го погледнете филмот за Майкл Джексон, Майкл, ако не сте го погледнале. Инаку, веќе има нови детали за продолжението на биографскиот филм. Оние што го гледале филмот на крај ќе забележат дека има предупредување дека приказната продолжува. Така што имаше доста спекулации дека ќе има и втор дел. Така што овие нови детали откриваат дека дело сцените веќе се снимени, додека студиото најавува уште поголема приказна за животот на легендарниот крал на попот. Извршниот директор на Longside Адам Фогелсон изјавува дека дури 25-30% од вториот филм може би веќе се снимени за време на продукцијата на првиот дел Майкл. Дел од материјалот кој не влезе во финалната верзија на првиот филм би можел да биде искористен во продолжението. Навистина сме возбудени од напредокот што го правиме со вториот филм за Майкл Джексон, изјавува Фогелсон за Variety, додавајќи дека студиото сака повторно да создаде голем и задоволувачки филм за глобалната публика. Првиот филм Майкл, кој се уште актуелен, нели, во режија на Антуан Фукуа, беше објавен минатиот месец и стана огромен хит во киносалите. Филмот во кој главната улога е толкова внукот на Майкл Джексон, Джафар, се фокусира на кариерата на пејачот до 88 година, пред во јавноста да се појават контраверзите и обвиненијата против него. Интересно е што оригиналниот план за биографскиот филм бил да ги обработи и контраверзите околу Майкл Джексон, но правни проблеми го смениле сценариото. Причината е договорот од 94 година меѓу Джексон и семејството на Джорди Чендлер, според кој момчето не смее да биде прикажано или спомнато во филм. Тој момчето кој што чисто семејство го тужеше Майкл Джексон. Фогелсон не ги коментира директно обвинувањата против пејачот, но најавува дека продолжението ќе прикаже многу важни моменти од животот и кариерата на Майкл Джексон кои не биле опфатени со првиот филм.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен dance pop звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А – нова машина за слушање. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на atletic.mk. Атлетик фитнес центар.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

0: Sve kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Barate sigurna zarabotka za vašite pari? Vo Capital Banka. Imamo promocija na depozitni kamatni stavki. Vo dinari 3,5% na 18 meseci i 2,5% na 6 meseci. Vo evra 2,5% na 18 meseci i 1,5% na 6 meseci. Posetate ne i izberete го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
6: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Петок, 22 мај. 8 дена неделат од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Тимот од Лондон е еден од 6 тимови од Англија кои се надпреваруваа во Лигата на шампиони оваа сезона. Еве кои земји имаат најмногу успех во Лигата на шампиони.
8: Англија може да се пофали со 6 клуба кои биле европски шампиони. Тоа се Астон Вила, Челси, Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Нотингем. Следни на листата најуспешни земји се Италија, Холандија и Германија, кои произвеле по 3 европски шампиони. Италија била шампион со Милан, Интер и Ювентус, Германија со Байерн, Дортмунд и Хамбург, а Холандија со Ајакс, Феенорд и Ајндховен.
7: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
6: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. На илјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка.

0: jutrinska programa na Antena.
1: Веќе имаме 20 степени овде во центарот на Скопје. Облачно време се уште не врне, меѓутоа за денес се најавува нестабилно време со пореден дож, грмеж и засилен ветер. Локално процесите може да бидат и поинтензивни во форма на невреме со пообилен пореден дож, електрични празнења и силен ветер. Температурата до 29 степени во Скопје до 25-тиот. Продолжува и понатаму периодот на променливо облачно време. За време на продолжениот викенд ќе имаме повторно пореден дож, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме, ќе има и засилен ветер со над 60 км на час, така што подгответе се за и дожд, и ветер, и сонце, односно сите можни промени за престојниот продолжен викенд. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, а од вчера започна изведувањето градежни активности, санација на мостови на државен пат А2 делница Гостивар Стража, поради што воспоставен е времен режим на сообраќај кој ќе трае до самото завршување на градежните активности. Моја Антена спонзорирана од Телеком. И во овие последни 20 минути што слушаме, ќе слушаме Сиена Спайро, нешто најново на Антена, Material Lover. Но претходно се враќаме назад во времето, по регуларниот Yesterplay имаме два бонус Yesterplay хитови. Ќе се подсетиме на големиот хит на Red Hot Chili Peppers, By the Way, но претходно песна што сигурно ќе препознаете од неколку телевизиски реклами. Noizets и Don't Upset the Rhythm.
0: Антена 5. Бонус Yesterplay. Yesterplay. Yesterplay.

0: од вториот дел на филмот Дјаволот носи Прада, ова беше Сиена Спайро со Material Lover. Одлично звучи и мило ми е што конечно малку се оддалечи од оние балади со кои што беше популарна на крајот од минатото почетокот на оваа година. Крајна утринската програма се слушаме веќе утре со најновата Антена хит Парада од 14 часот, а следна Ана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
4: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: odižvo Sintek. Dobivaš sve na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš sve što sakaš i sve što ti treba. Iskoristi možnost 48 rati na sve, na site proizvodi i nacenite se popust. Nema kamata. Baš sega. 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Sintek. Samo od 18. do 31. maj.
2: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: На платото на кампусот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска се одржува свеченост по повод одбележувањето на 77 годишнината од основањето на Универзитетот на патрониот празник 24 мај. Активностите ќе почнат со положување цвеќе на споменикот на Светите Кирил и Методи, пошто во свечената аула на ректоратот ќе се обрати ректорката на Универзитетот професор доктор Билјана Ангелова. Сите приказни кои водат до загрозување и подпалување на меѓуетничките тензии се опасни и се неприфатливи, а тие кои не внимаваат на меѓуетничките односи, кои што се премногу важни, се неодговорни, порача вчера председателот на собранието Африм Гаши. Во интервју на ТВ Телма Гаши оцени дека темите поврзани со меѓуетничките односи не смеат да се користат за дневно политички пресметки. Сите треба да бидеме внимателни, најмногу ние политичарите. Сите тие кои не внимаваат нова и подпалуваат, мислам дека се неодговорни, непатриотски, недоволно е сакаат својата држава, својот народ, своите граѓани, рече Гаши во гостување во емисијата Вин-Вин на ТВ Телма. Високиот представник на одборот за мир на појасот Газа Николај Младенов вчера побара од Советот за безбедност на Обединетите нации да ги искористи сите расположливи средства за да изврши притисок врз палестинското движење Хамас да се разоружа, предупредувајќи дека секој акт на насилство се заканува да го наруши примирието. Младенов нагласи дека Израел мора да ги исполни своите обврски во примирието, кое е во сила од октомври минатата година, укажувајќи на убиствата на палестинци и ограничувањата на испорака на хуманитарна помош. Времето денес на повеќе места нестабилно со порен дош грмежи засилен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен порен дош електрични празнења, силен ветер и услови за појава на град. Денес температурата до 29 степени. И понатаму продолжува период на промеливо облачно време. За време на продолжениот викенд на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дош грмежи и засилен ветер, локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со засилен ветер од над 60 км на час. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 22 мај 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
8: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1. Точно време. Точно е 9 часот.
10: Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
11: Каков вкус има среќата?
12: На чоколадо.
11: А каков звук има среќата?
12: Крцкав.
11: А каква боја има среќата?
12: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
13: East Gate Mall е најголемиот мол во Македонија, отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се, отворен секој ден. East Gate Mall, бидејќи ти си центар.
14: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
15: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5, House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
5: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
4: Се на едно место?
5: Секако, Ла Плаза Мол. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. Ла Плаза Мол Куманово.

0: Martin. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Makedonskiot reprezentativec Ljubomir Spasić, člen na Arka Borac od Velez, освои трето место и бронза медал на светското првенство во кајак спуст на диви води што се одржува на реката Врбас во Бања Лука, Босна и Херцеговина. Во Атина денес играат полуфиналните дуели од кошаркарската Евролига. Актуелниот шампион Фенербахче за ривал ќе го има Олимпијакос. Почетокот на овој дуел е во 17 часот. Во терминот од 20 часот пак играат шпанските екипи Валенсија и Реал Мадрид. Евролигата оваа година донесе одлука дуелот за третото место да не се игра, а финалето е на програмата во недела. Поранешниот капитен на Челси и долгогодишен шпански репрезентативец Сезар Аспиликуета го објави крајот на својата богата кариера. Овој 36 годишен дефанзивец се збогува со професионалниот фудбал по 20 сезони. Последниот клуб во неговата кариера е Севиља. По 17 години кариера во европскиот фудбал, ветеранот Николас Отаменди реши да се врати во родната Аргентина и да го облече дресот на великанот Ривер Плата. Како што е соопштено, Отаменди ја напушта Бенфика без одштета и ќе потпише 18 месечен договор со Ривер. Беова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 22 мај 2026.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа. The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, и само една цел, да се откријат предавниците. Откри кои се, премиерно, на единствената домашна стриминг платформа, glay.mk. The Traders на Glay.
4: Забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: Риас, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп бар и ресторант.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
11: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
12: Камил, who could love you like I do.
11: Број 9.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не гледај во телефонот кога проаѓаш на пешачки. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

Antena 5 Promo Hitovi, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1, Miles Smith,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Некои повици остануваат неодговорени. Не пишувај пораки додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денес учествува на министерскиот состанок на НАТО, што се одржува во Хелсингборг, Кралството Шведска. Централната изборна комисија на Косово го потврди избирачкиот список за предвремените парламентарни избори, што ќе се одржат на 7 јуни. Право на глас има 2.092.174 граѓани, што е за 15.884 повеќе во однос на предвремените избори одржани во декември минатата година. Италијанската финансиска полиција изврши повеќе од 100 претреси во рамките на големата операција против нелегален стриминг насочена кон околу 1000 корисници на така наречени пиратски предплати. Операцијата била насочена кон нелегален пристап до платени услуги, што ги нудат неколку добро познати стриминг провайдери. Кубанскиот министер за надворешни работи Бруно Родригес го обвини американскиот државен секретар Марко Рубио за провоцирање воена агресија против Куба и лажно представување на таа земја како држава спонзор на тероризмот. Времето денес променливо облачно и нестабилно. За време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Бе ова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 22 мај 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно е 16 часот.
3: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоцијација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саен од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саен, Максол Експо, во Скопје Сити Мол, од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
11: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
8: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Слушајте, оваа сабота и недела, Антена 5, House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
5: Петок на Антена 5 Радио, 22 мај, викендот веќе започна, ќе врне или не, ќе дознаеме кога ќе дојде сабота и недела. Денес во петок најважно е да фатиме некое сонце малку, нели? Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што доминира кантри пеачката Ела Лангли. Го слушаме и Тейм Импала, кој сега има за прв пат во неговата кариера топ 10 хит. Меѓу првите 10 е со Дракула. Веднаш по во неделниот Power Play на Антена.

0: Znači Wi-Fi na sve kade. Sega со новата Magenta 1 Unlimited. Surfajte na најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Avant to go. Прва car sharing услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарији. Плюс, секоја недела, мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток, VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.

Dracula вирален на социјалните мрежи во повеќе ремикси. Радио верзијата е токму ова, која што пее на антена од нашата плейлиста меѓу првите 10 и во Велика Британија и во Соединетите Американски држави. Јас сум Борис Пауновски, од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Двете Оливии имаат хитови меѓу првите 10 на билбордовиот Hot 100, Оливија Родриго и Оливија Дин следуваат на антен.

беше на врвот во Велика Британија со The Man I Need во Соединетите Американски држави, се уште меѓу првите 10, максимално второпласирана. Од друга страна, Оливија Родриго, незините обожаватели и обожавателки ја донесува директно на првата позиција со Drop Dead, една недела на врвот, ама сите се бројат. Се уште е меѓу првите 10, каде што 10-та недела на првата позиција бележи кантри пејачката Ella Langley. Choosing Texas е најголемиот хит од другата страна на големата бара. Следува само на Антена веднаш. Just when I...

0: 16.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Во Димас започна роденденски попуст до 25% на колаген, колострум и морски магнезиум. 100% чисти премиум производи со бесплатна достава. Побрзете, понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
0: Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 22 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 58-ма Джери Ли Луис пристигнува во Лондон да ја започне првата британска турнеа. Доаѓа со неговата супруга, 14-годишната роднина Майра, иако бил советуван тоа да не го спомнува. Пред новинарите ги одговара сите прашања за приватниот живот. Публиката е шокирана што ќе доведе до тоа турнејата да се прекине по само 3 од предвидените 37 концерти. Во 68-ма Гири Бакет and the Union Gap го добиваат единствениот британски бројан со Young Girl.

Young Girl listën britanski broj 1 za Gary Paget and the Union Gap. Во 80-та рап составот Public Enemy му дава отказ на еден од своите членови, професор Гриф, откако во Вашингтон Пост ке даде антисемитистички изјави. Во 24-та нови ден роден е францускиот пејач Шарл Азнавур. Го слушаме со She.

Попово твърдение на Шарла Азнавур се подсетихме на Шир. Во 91 нови ден Уил, синот од Да Шемен, ке се удави покрај брегот на Лаго Мера, повлечен од силните струи. Да Шемен биле во Тенерифе каде го снимале видеото за Move Any Mountain. Во 76-та Wings доаѓаат на првото место на американската листа со Silly Love Songs, петти американски пројден на Мекатни по напуштањето на Битлси.

Бројден во Америка на денешен ден Wings со Silly Love Songs. Во 2003-та во Мадам Тисо во Лондон откриена е нова воздушна фигура на Дженифер Лопес, изработена е за 52.000 фунти. Во 93-та на овој ден шведската група Ace of Base доаѓа на првото место на британската листа со All That She Wants.

Кратко посетување на британскиот Бриден All That She Wants на Ace of Base. Во 2014-та нови ден Кристин Макви од Флитвуд Мек одликуване со награда за животно дело на Ајвор Новело наградите за текстописци. Макви е авторка на дело од најголемите хитови на Флитвуд Мек како Don't Stop и Little Lies. И на денешен ден 59-та роден е пејашот и текстописец Стивен Морисеј, член на The Smiths и соло изведувач, често нарекуван иноватор во инди музичката сцена. За крај на музичкиот времеплов го слушаме со Everyday is like

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. Chaps.lidl.mk.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
6: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
5: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
6: Фитнес заедница што те поддржува.
5: Регистрирај се на athletic.mk.
6: Athletic Fitness Center.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
7: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
8: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
9: Петок, 22 мај. 8 дена неделат од финалето во Будимпешта. Paris Saint-Germain против Арсенал. Тимот од Лондон е еден од 6 тимови од Англија кои се надпреваруваа во Лигата на шампиони оваа сезона. Еве кои земји имаат најмногу успех во Лигата на шампиони.
10: Англија може да се пофали со 6 клуба кои биле европски шампиони. Тоа се Астон Вила, Челси, Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Нотингем. Следни на листата најуспешни земји се Италија, Холандија и Германија, кои произвеле по 3 европски шампиони. Италија била шампион со Милан, Интер и Ювентус, Германија со Баен, Дортмунд и Хамбург, а Холандија со Ајакс, Фенорд и Айнховен.
9: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
8: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
11: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
12: In your car, in your home, yes! In your life.
13: How y'all feel out there?
12: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
6: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
7: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
5: Државната комисија по жалби за јавни набавки по службена должност донесе решение за поништување на јавната набавка за електрични автобуси и електрични полначи, информира Министерството за транспорт. Како што е посочено, предметната јавна набавка повторно ќе биде објавена во најбрз можен рок. Најмалку четворица загина, а 35 деца се повредени во синоќешниот украински напад со дрон врз ученички дом во градот Старобилск, Луганск, што е под руска контрола. Председателот на Украина Володимир Зеленски денес изјави дека украинската армија нападнала нафтена рафинерија во руската Ярославска област, околу 700 километри од границата со Украина. Украина ги засили нападите врз Русија со цел да ја попречи работата на руската нафтена индустрија и да ги намали приходите од неа, што и помага на Москва да финансира војната против Киев. Советот на Европската унија одобри воведување санкции против Иран поради затворањето на Ормуцкиот теснец. Одлуката предвидува проширување на обсегот на санкции, првично предвидени за иранската помош на Русија во војната против Украина и за вооружените групи на Блискиот исток и регионот на Црвеното море. Времето денес променливо облачно и нестабилно. За време на викендот на повеќе места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 22 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
11: Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саев од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија. Фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем. Максол Експо. Во Скопје Сити Мол. Од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
12: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Како вкус има среќата?
15: На чоколадо.
14: А каков звук има среќата?
15: Крцкав.
14: А каква боја има среќата?
15: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Ja spodeli ova numera, prva koja izdava pominato godišnjot mixtape In a World We Don't Belong. Vo juni, ja se li turnijate na drugata strana na Atlantiku, tako slušavte so Dangerous Lover.
1: I ova?
2: Da.
1: A ova?
2: Da.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Leto je pred nas. Cijel mjesec maj. Popusti do 50% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality.
1: Što ima? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Овој петок, 22 мај, подгответе се за ноќ исполнета со гламур, ритам и спектакл. Кабаре Еуфорија доаѓа во Касино Фламинго Скопје со возбудливо шоу кој ќе ги разбуди сите сетила. Ноќ создадена за оние што избираат повеќе од обичното. Петок, 22 мај. Не ја пропуштајте. Ноќта на Еуфоријата. Касино Фламинго.

0: Radio on 105 FM. 17:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Active me во музичкото минато со Money's Too Tight to Mention. Номера прв пат снимена од американската група The Valentine Brothers во 1982. Ова беше верзијата на британската група Simply Red, снимена во 1985, како деби сингл, беше топ 20 хит во Британија, добро помина на листите и во глобални рамки. Инаку бендот, предводен од Мик Хакнел, ја прославува својата 40 годишнина, а по тој повод во јуни го издава CD-то и DVD-то Simply Red Live in Santiago.
1: The best music on the planet comes to you on the hottest radio station, Antenna 5.
2: Спортски вести на Антина Пет Радио.
3: Манчестер Юнайтед го назначи Майкл Карик за постојан тренер со договор до 2028 година. Тој го предводеше Юнайтед до 11 победи во 16 надпревари, вклучувајќи победи над Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпул и Челси, за да се искачи на третото место во Премиер Лигата и да си обезбеди место во Лигата на шампионите за следната сезона. Фудбалскиот клуб Манчестер Сити потврди дека Пеп Гвардиола по 10 години го напушта клубот на крајот од сезоната. Каталонскиот стратег, кој што пристигна во Сити во 2016-тата, го трансформираше клубот и ќе се збогува со 20 освоени големи трофеи, што го прави најуспешниот тренер во историјата на овој клуб. И покрај тоа што ја напушта тренерската позиција, Гвардиола ќе продолжи соработката со Сити Футбол Груп, улога на глобален амбасадор, каде што ќе дава стручни совети на клубовите во рамките на групата и ќе работи на специјални проекти, ова се вели во сообштението на Манчестер Сити. Во НБА лигата, Њујорк поведе со 2-0 во финалето на Истокот против Кливленд. На домашен терен славеше 109-93. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 22 мај 2026.
4: Антена 5. A song we don't play, you better off without it. Антена 5 FM.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
5: What time is it?
6: Точно е 17 часот и 30 минути.

0: Понудата трае кратко. Нарачете денес на dimas.mk.
1: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува
5: Т-фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: После 15 години.
7: Итно ми требаш ти.
6: Само еден концерт за цела Македонија.
7: Некаде после.
6: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
8: Риас, руфтоп барен ресторант, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас, руфтоп барен ресторант.

0: Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shop & Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li si podgotven da go otkriješ Istanbul? Letaj od Ohrid do Istanbul so ceni počnovajki od 80 evra i doživej nezaboravno patuvanje. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Некои повици остануваат неотговорени. Не скролај додека возиш. Одговорност со технологијата за побезбеден сообраќај. Кампања на А1 Македонија и Министерството за внатрешни работи.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
3: Antenna 5 Radio Network.

Zimmer 90s, What Love is, odhitovite na radio, centar od нас Скопје до центар од нас сите ваши антена 5 срца на 44 минути после 17 часот. По продолжение на ритмот на културата за предстојните театарски премиери 17 јуни 20 часот Македонски народен театар ќе биде изведена Страф и надеж во режија на Татјана Мандич Ригона, делото инспирирано од драмскиот свет на Франц Савиер Крец, еден од најизведуваните современи германски драмски автори. Во драмскиот театар започнаа пробите за представите Федра по Расин и Федра по Сара Кейн во режија на Дино Мустафич, а нивните премиери се очекуваат во септември. По продолжение на антена од хитовите на радио, одиме со каверот на Папа Утан, ова е Махмуд Бен Асраф.

0: ekskluzivno vo Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed, 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Hey, check this out.
4: Montana Fire. It's everywhere.
3: No, seriously, it's great.
5: Antenna 5 Network.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март оваа година изнесуваше 48.433 денари. Во однос на март минатата година е повисока за 8,2%, објави денес Државниот завод за статистика. Извршниот директор на Меѓународната агенција за енергија Фатих Бирол предупреди дека берзите за нафта во јули и август ќе влезат во црвена зона, бидејќи резервите се намалуваат пред летната сезона на патување, а нема нови извоз на нафта од Блискиот исток. Како решение за енергетскиот шок предизвикан од војната против Иран, предлага целосно и безусловно повторно отварање на Ормуцкиот еснец. Ал Арабија објавува дека нацрт договорот за прекин на војната помеѓу САД и Иран, постигнат со посредство на Пакистан, ќе биде објавен во следните часови. Со нацрт договорот се предвидува и тен се опфатен безусловен прекин на огнот на сите фронтови, како и заедничка обврска да не се таргетира воена, цивилна или економска инфраструктура, да се суспендираат сите воени операции и да се запре медиумската војна. Времето утре променливо облачно и стабилно, на повеќе места со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме. Минималната температура од 7 до 16 степени Целзиусови. Дневната и максимална од 20 до 29. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 мај 2026.
8: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
9: Температурата во центарот на Скопје е 20 степени.
8: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
8: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
12: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X! Претерав?
13: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
15: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап.
16: zajedno so Brilliant, Happy, Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sve čije srce. 70 godini Vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
17: Skopje City Mall i Makedonskata solarna asocijacija ve pokanuvat na četvrtoto izdanje na Solaren Sajem od 4. do 7. juni. Na 25 kompanije od Evropa ke gi predstavat najnovite tehnologiji za obnovljiva energija. Fotovoltaici, bateriji, toplinski pumpi, klimatizeri, električni trotineti i automobili, termalni sistemi i mnogo poveke. Informirajte se za najnovata oprema, subvenciji i povoljni kreditni liniji. Se na jedno mesto. Solaren Sajem, Maxol Expo, vo Skopje City Mall, od 4. do 7. juni. Vlezot je besplaten.
18: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
19: Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
20: Citroen.
19: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Вози право, вози здраво на Стопанска банка по 10-ти пат. Улиците на Скопје повторно ке пулсираат во слободен ритам. Најлјадници велосипеди, тротинети, ролерки, скироли и насмевки на секој чекор. Оваа година многу повеќе учесници, побогата лотарија и забава за паметење. Пријавете се и бидете дел од најголемата урбана авантура. Се гледаме во сабота 6 јуни во 17 часот на стартот пред Порта Македонија. Стопанска банка на ваша страна.
2: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
3: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Нептун, живеј подобро секој ден.
2: Касино Фламенго Скопје. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии. Оваа недела, вторник и среда промо лотарија од 3.000 евра. Четврток, VIP кеш лотарија од 5.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 5.000 евра. Касино Фламенго Скопје. Slot and Live Game.
4: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroën.

Guy Gerber i Desire so In A Manner Of Speaking во новото издание на Чао Антина, спонзорирана од Ситроин и Автонова. Ивај Мартин заедно со вас и до 20 часот. И денес имаме супер музика за вас, ки чуеме 36 Hours, пак Оверсај, BDM, но предходно време е за Double Touch Dreams.

0: поезијата на 36 Hours на суперхитот на Том Одел Another Love во чао антена спонзорирана од Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Paco Versailles, Black and White.
1: Hey, what's up? This is Ryan from Paco Versailles, and you're listening to our single Black and White on Antenna 5 Radio Network.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Од секогаш ни велеле да избереме сигурност или раст, но што ако не мора? Со инвестициско осигурување за клиентите на НЛБ од Триглав осигурување живот, вашата сигурност може да расте заедно со вашата инвестиција, без компромиси. Сигурност што расте. Разговарајте со вашиот НЛБ советник.

0: Radio on 25 FM.
1: What time is it?
2: Точно е 18 часът и 30 минути.
3: Нова понуда от Citroën! Big Citroën Days! Голема защеда от 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и защеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер. Со цени веќе од 23 490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 50% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, That Summer Feeling.
6: Ова е Чао Антена. Спонзориран од Citroën.
7: Citroën.
6: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: После 15 години.
11: Итно ми требаш ти.
10: Само еден концерт за цела Македонија.
11: Некаде после.
10: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6. јуни, Арена Борис Рајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
12: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
13: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 22 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 58-ма Джери Ли Луис пристигнува во Лондон да ја започне првата британска турнеа. Доаѓа со неговата супруга, 14-годишната роднина Майра, иако бил советуван тоа да не го спомнува. Пред новинарите ги одговара сите прашања за приватниот живот. Публиката е шокирана што ќе доведе до тоа турнејата да се прекине по само 3 од предвидените 37 концерти. Во 68-ма Гири Багет and the Union Gap го добиваат единствениот британски бројан со Young Girl.

Amerika. Young Girl Instrument, britanski broj 1 za Gary Paget and the Union Gap. Во 80-та рап составот Public Enemy му дава отказ на еден од своите членови, професор Гриф, откако во Вашингтон Пост ке даде антисемитистички изјави. Во 24-та нови ден роден е францускиот пејач Шарл Азнавур. Го слушаме со She.

Попов утвердив на Шарла знову і риса поцитивме на Шир. Во 91-во новој ден, Уил, синот од The Shaman, ке судови покрај брегот на Лаго Мера, повлечен од силните струи. The Shaman биле во Тенерифе каде го снимале видеото за Move Any Mountain. Во 76-та, Wings доаѓаат на првото место на американската листа со Silly Love Songs, петти американски пројден на Мекатни по напуштањето на Битлси.

konkurujem v Amerika na dnešen den Wings so Silly Love Songs. Во 2003-та во Манам Тисо во Лондон откриена е нова воздушна фигура на Дженифер Лопес, изработена е за 52.000 фунти. Во 93-та на овој ден шведската група Ace of Base доаѓа на првото место на британската листа со All That She Wants.

Кратко поцетување на британскиот бреден All That She Wants на Ace of Base. Во 2014-та нови ден Кристин Макви од Флитвуд Мак одликувана со награда за животно дело на Ivor Novello наградите за текстописци. Макви е авторка на дело од најголемите хитови на Флитвуд Мак како Don't Stop и Little Lies. И на денешен ден 59-та роден е пејачот и текстописец Стивен Морисеј, член на The Smiths и соло изведувач, често нарекуван иноватор во инди музичката сцена. За крај на музичкиот време полв го слушаме со Everyday is like

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen. Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
6: Петок, 22 мај. 8 дена неделата од финалето во Будимпешта. Париз Сен-Жермен против Арсенал. Тимот од Лондон е еден од 6 тимови од Англија кои се надпреваруваа во Лигата на шампиони оваа сезона. Еве кои земји имаат најмногу успех во Лигата на шампиони.
7: Англија може да се пофали со 6 клуба кои биле европски шампиони. Тоа се Астон Вила, Челси, Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Нотингем. Следни на листата најуспешни земји се Италија, Холандија и Германија, кои произвеле по 3 европски шампиони. Италија била шампион со Милан, Интер и Ювентус, Германија со Байерн, Дортмунд и Хамбург, а Холандија со Ајакс, Фејенорд и Ајндховен.
6: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken, дома или во вашето омилено Heineken место.
5: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
10: Antenna 5 Radio Network.

Nova se BDM So Lucky You во Чауан Тина спонзорира на Ситроин и Автонова. Тие се меѓу изведувачите кои ќе настапат на питото издание на Галицко фестивалот во Галичник на 20 јуни. И оваа година ќе ги видиме добрите пријатели на фестивалот Мартин и Лефанк од Антина 5 DJ's Corner, Галоски како и нашиот Никифор. Иве го на Антина

0: сме. Се дружавме со нив на The Festival во годините на назатова се офанбак со Overdrive во Чауантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Овогоднешното издание на The Festival не очекува 26. до 28. јуни во Штип. За време на трите фестивалски дена на пет фестивалски бини ќе настапат Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Constructa, Distraction, Марко Настич, Кој-Кој, Дупер, Фикшен. Ова само дел од потврдените изведувачи. Билети може да се купите во продажната мрежа на МК Tickets. На The Festival во годините на назад се дружавме и со Disciples. И веги на антена со нивниот X-Power Play All I Need.
1: What's going on, guys? We are Disciples and you are listening to Antenna 5.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халкбанк до 250 000 евра. Продолжи да креираш. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Майл Смит.

Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабайти во твојот А1 Netset и доби 20 гигабайти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1. Скопје Сити Мол и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Соларен Саем од 4 до 7 јуни. Над 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Соларен Саем, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 31 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Како вкус има среќата?
3: На чоколадо.
2: А каков звук има среќата?
3: Крцкав.
2: А каква боја има среќата?
3: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
0: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Traitors, предавниците пристигна во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay. Одиш во Сетек, добиваш се на 48 рати без камата. Веднаш, имаш се што сакаш и се што ти треба. Искористија можноста 48 рати на се, на сите производи и на цените со попуст. Нема камата. Баш сега, 48 рати, нула камата.
1: Само во Сетек, само од 18 до 31 мај.
0: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Stay tuned on your favorite station. Antenna Fire.
4: Hi, this is Cam from Sigma and you're currently listening to Antenna 5 radio station. I know.

половина на Чалан, 3 назад, носуваци понатаму, Ивај Мартин, си до 20 часот. Во продолжение за вас го имаме и британскиот состав Rudimental. Стана популарни во 2012-тата со соработката со Джон Ньюман на Feel the Love, со која се искачија на врвот на британскиот топ 40. Потоа следува суперхитовите Not Giving In со Джон Ньюман и Алекс Клеер, Right Here со Foxes, Free со Emily Sande, Powerless со Becky Hill. Со Ella Eyre имаат неколку соработки, ки ги чуеме во продолжение со Waiting All Night.

0: Radio on 25 FM.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Bezplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva.
2: The Festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
3: Rija, Rooftop Bar and Restaurant, ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена, Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds, со греми добитникот, Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Рија, Rooftop Bar and Restaurant.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New entry.
6: Камил, who could love you like I do?

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни. Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

My Mind пред крајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убава вечер, имајте најубав викенд, а ние повторно се слушаме утре, 10 часот во викенд програмата на Антина. И со сема за крај време за Кенелс. Loving you. Чао, чао.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 NetSafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Интермецо Мјузик Бар со гордост ви го најавува Джон Дигвид, 5 јуни во вашиот омилен Мјузик Бар.

0: ekskluzivno Skopje. Warm up, Le Funk i Branches. John Digweed. 5. juni, Intermezzo Music Rituals.
1: Skopje City Mall и Македонската соларна асоциација ве покануваат на четвртото издание на Solaren Saem од 4 до 7 јуни. На 25 компании од Европа ќе ги представат најновите технологии за обновлива енергија, фотоволтаици, батерии, топлински пумпи, климатизери, електрични тротинети и автомобили, термални системи и многу повеќе. Информирајте се за најновата опрема, субвенции и поволни кредитни линии. Се на едно место. Solaren Saem, Максол Експо во Скопје Сити Мол од 4 до 7 јуни. Влезот е бесплатен.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Слушајте, оваа сабота и недела. Антена 5. House and Dance Anthems Weekend. Дел од најголемите хаус и денс хитови на сите времиња.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спиро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спиро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и

0: Letoto je pred nas. Cijel mjesec maj. Popusti do 50% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality. Kupujte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Neptun, živej podobro sekoj den.
1: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: The way is clear. The music is on. Your antenna is up. You are listening. Number one, Antenna 95.5 FM.

0: definition.
1: You're in the right frequency. 95.5.

the center of the city to the center of your mind. Antenna.